lang san ling ye li sen nan cha ji xue bei cha zhe lin nan ge song che kan ni bi di yin ne ngan zhe xue ba zhe de nan ke ba san la ge sun du yin ne xue ba min du song ge che zai ne pe ji ge ling ge ge yin ne song che di qiong me da song che di yin ne gui me di yin ne wo zhe xu yin song che di yin ne nam zha zhe suo ge da nan bie su yi ri xue bei song che di yin la song che di xue qi nan li ne ngan wo men luo ne chung wei ge su ngan chong niam du zong du ngan yi po sam yu che chang me ke le xi ge ti du ngan zhe sim ge nan la zhe bie me do 那措写不着，推他这里给口味难了，每次能不准对，夜了着过三样，那么样越了小，推那么样燃起我东顶了，先去把过去全内丢过冲松，但俺一留不得素的，连往起进内归特看样民多，俺一干不得素的，桌上边撒下两个民多，俺一留不得素的，铺上给三楼看样苦个民多，俺一能不写的素的，对心给下吧，对心。 对心给下边，他是民族自治下了。嗯，现在人家什么人能够拿做领导人呢？松山的车站老新鲜难度，啊，昆明哪里人呢？林家的徐家人呢？今嘛啊，前面去嗯，上个年末来菜那里呢？昆明哪里人呢？松山的桂枝树人车站人呢？那么林家人呢？他那是哪着呢？

0: Kerangi, jingdang, ada lochon jure, de kayo maris magomba, numgune, kasurang, and to toya kumshida, yanjik, de sejubalan telena, tonana, tanguin, and shuin, lesemjila, damjila, mutunakan shu, de dirsamjila, zatumki, nesu marbella, de in the mikandelia, yanjikta, ne de poor laus name, and do yamanjik, mikandelia, chumawa yunala.
1: Alas, alaso, take them pomo gani teon de toma to pomola namang, mawa under Jirisha.
0: Let's listen. Matu
1: jumbarani gani shoots us.
0: Let's say,
1: Antranansi Risha. Take carriers and Nangazu pomo gitembe, Nangazu Tsujisu, Nazu Zubogi, Katsugi, and Dagi Tej, Tagi Tamto Tan, the two Tabu Yamari Puda, and Pomo Gitatembe, and the Tis Tambu Mevje, Sobuus, and Sobu be the summer, Nalola Nanta Dance Tejbina, Nalola. Shuya de le labu yores.
0: Yes, eh?
1: Ah, jene, jene, ah, pomo in bina, gangala amadanda, chagrova, but me chayon disamani, ah, puguda undergi, a kupoyanangi, puguda under chimbo chayon disama, ah, tak de bina, company, yangla tog yore.
0: Yes,
1: ah, pugu de cher chayon disama, tadia dan, the stagin alo, tadia dan, the zoo dis, ma leung yore. And de in zane, pomola, puguda do bina, de naya dis, manga risha.
0: Yes, eh?
1: Ah, and lady garanta jena, ane. Lotaki, Gela Tabo, Angazo Mendo Manatabo,
0: yes,
1: Amza Tabo, Danta Tabo, Ah, Nintoba Tabo,
0: yes,
1: Lakatumu Rishik and Tizola in Bena, and a Naya Manchiva Risha.
0: Yes,
1: and there's in the Namjinki, Menchi Jerum Tony Tay on this among Kalazo Kenki, Machenda, and the Layan, Naya Tis, Mambora Tungi, Asbo Jataba, and Naya Tis, Mayore, and then in the Anne Dema in Bim, not to Tata Lenji. Naya de siche chudu.
0: Ah,
1: yenda de zuyin bia, zuyin bia na, ah, gamba ki, zage nun shik dan de zu siche choya dan, de zu la zhuwa chenpo tu. Anda cebi na inci mungkin nagri segi awamari. Kasi lah anda nagamari. Tapi yang susu ke zubu ke cahdan cewa yari.
0: Nasi.
1: Zubu cahdan ini na cahde pasan ini pas kampar danda la juve na kampar danda ni cu cahna jiji ya yang kuyar wa ya di yang di sama kamalo ya ki leka jenya ciar pemo segi tu kaji kita mana.
0: Nasi.
1: Leka tapi ya aku mebi na cahdan dan di zu kapalo je. Chadang to the so you watch a juma to bajan tati night na yung yore.
0: De
1: him dang de imbi na chenji garanji and kashila yore.
0: Dejana
1: pala damala dandala chatung in atsa yubi na yampu dandala nayaki nganzo nyenkata bo this chiduri. Na lasu.
0: Nes lesem jila. Ta zerum gi ne ti mikandre jilia da poya nyanga chips name do yamanji mikandre jilia. Chungla waris jamjila gesep shi jisun nasun. Da wanan su jig. Kasur gebu pada pimish dobi ne yan pimidi zerum gi ne di poya di lela yup shi dong amjila
1: amjila
0: ge sung ba cha sham ne le pimi ton do ti wei gan ne nian ko je de be gup su ne da ji ge nian ko be di da ngana zu su bu di kasur gyu gen si ne me do yan men ji ge nian ko be gup su da su gu ji se di ji zu du zan ba yin na gang be za di da ji kasur cha ku ju da tin de ya bu shi ran mo ju be gen gi yan zerum gi ne di poya ki nian ge ne le chi zu yo ri sung go ri ba la
1: resha
0: na dan nan xin ngana zu li ri won ne ji cha xia ben da gen la da men ba tang nan xin da gyu zhong gu shi ge ya xian nan je de ka su le ma jin la suo bu ri ba la tin de gi da li ri tuan ne cha xia ben yan zerum gi ne di poya nian ge ne le chi yo ri ne le da li ri di ge yin be chane yin mi changma de pogo yoris jen ya ta ji du shu go ma ji ba am ji la
1: re sha re sha
0: les les ta tan do yin na kar so re ngan chu ji lu shi jo bu yin be mi cha sha bi ne le yan ji ko ji ji go gi gen be yin na yan ji zhe rum gi ne de po ya gi ne ge ne le chi zhu yu ta ne xin gi da kim gu gi na zi de yin ba cha sha na yan ji zhe rum gi ne de po ya gi ne ge da ma sun chi zhu go ji ba am ji la
1: re sha re sha
0: les les am ji la lo ta am ji la mu tu ne gen shu ye de dir sha la dang nan chu tong me tu su yin na ji zhe rum gi ne shu ma be le Di ini neta zau di yang kerja setunggu ini jadi sura nasi goyang lah.
1: Nasi lusu, ane neta yang bi ini tumpu payung di sana, ane kambi ngaco ngadung jeke senja dan di so jangan senba. Ane jebo la jangan jebo, ane siu cung cung jebo. Anda cuma tu yang mesti kita tak cembu naji, naza dan ada si cembu dan armat itu kita naza dan anda je ni sedang remdu.
0: Tapi
1: zau di kambi jangan jebo, ane kambi jebo caca jebo, anta kambi la siu siu remdu de jebo. Anda ngaco kalle kado jebo. Anda cuma tu mesti kita tak siu tuan sama saja.
0: Anta
1: pada gunda dan anda la kasih la yang kambi di jangan jebo cikri.
0: Anta
1: kambi di tu di si tu di tambah ni yang cuci dan ni la mat tuan je yang kambi kita dan di tu sejauh jebo. Kasih la

0: Kungkatu Yurgab, Jeche Dang Yuxin Chiwe Yishib Lirim Ki Gomong, Suenam Jogar Ki, Rengu Ngang, Kong Chi Ti, Mingxu Guju Ne Guzuk Ti, Chungsane Mabi Takju Chedang Ta, Chesane Jeche Guju Chedang Mirti Chebari, Taja, Leru Ti Jeche Guju Chedang Rangya Perwa Masi, Tadung Bungka Ki Kung Shendang Nyamtu Chenshim Namdang Ki, Gitsen Bakzo Yishib Chebari Chuk Ti, Bungka Ti Legari Mangbu Chetu Ganshik Tu Kyuru.
1: Dupshu chungu jikdu zhi tu ci, xine gyakam songje dienbu zhuyun tu jib ti ni bunga ti tumu gengwen zin tu kyuru yu. Changme gyuru chi sum ki gyu zhu ni zen nu ta, chib ni ginchi, rogba ni, chalung jie su ngu zinba ta, piwe sadyu kuru yu songwe ringwen chudang songgyong chibi ginchi gyun zin chibar ngu zingi yu.
0: Singlengi, kong tu sen chupa ti ni, go ju tu, ngu dupla ti ni sa zang song, Tsenshibla tene sadu kyang, shekwebe rangyongchong jingkham kuryu deshib tselin tene ki, Zhang Huifang ki sardui bunkha kortiri.
2: Wei, yana, kuchu chujie chola shusha.
3: Kajibe, chugulubbe, chujie hoche gyubbe.
2: Ah, di.
3: Kangyo nyanlam kaba tongda nyingbuti tsamsho. Zhongko kuchengi kaba tongda sawa, AI kaba tongda tewe ngosorosi.
1: Singlinge shamla mutu ne go jitu dan zu gyong ki ne chi ne tyule tarbi dang ngui zhu tyung gyu ki mang chu ro phen ba chim bu da xi kui be chan nan zong su ga di gui ki nyam de ben ju ro phi ge ki lem bu sa ba ge be go nyen zhen xu yin
0: nye wei lo xie ring chan nan zong su ga di gui ki tok da par sum tu dang zu gyong ki jek dum che ju ta jong gi nam chang zun lin ta nyam de ren zhup ta chen zhe ki tyung jin ju ro wa ta nam an phi ge dong wa sung ri ki che de chu xip che be nye dong zeng an lo ro Di hui ki nyamdi bianjur ki yungbap korchi dunjia ngabchul haqzam sinxin. Rimzi gimna, mangzo la bapara korchi nige chumi gulha yungwara kuiti tupata. Merir chanyong bapara korchi si laqzam chungne, mangzo ki niti ti mengshi xianbane buje lingyirta. Pege gyangbane namang nyamgyu parki buze towe pege ki limbu sarwa shiktu gyuyu.
1: Suga di gui ki chepsi ki chidun ta zanzu gui tuinjuru jindum chargui je gi nuiba kanli duin di sadu gigam gi kye jui ta pigi gi tuinwui la si tsuba ta. Nyamdi bianjuru pigi ta topchir dungu ti tuinjian ang tangpur zine. Nyamdi bianjuru pigi la nichi chibi suksin ta nichi ba yakbu si che yubzi. Pigi yi kajo yang ta cui ji di gui ki uli nyi gi chenga gi kumi nyamdi bianjuru pigi dungu ti gozo tangpur le zhe che su xa ne. Xingnan ta mugar gui di mang gi ridu nyenba ta nguan tuin si gui ta chong gi tu duk xip ta lop chun chibar gui ba. Dang yun chok jin ting maan cho ne, lu du yu gi zui ta, chung mi tui mi chung du ting maan cho ne, rikbe kung gi yang yang che tar. Si ju la di ne nam zhang gi meng si ting wa ta, chen zai ki tuin gi jor shu chi ru da ne, ding shu pi war chi be gui shu ni gi pi ge tup lam ding ge che ne, nyam di ben ju ru pi ge le che si se bu si gui yu.
0: Luri ching ri ngu ju ru le zha lak tar che gu chuk ji, dung chu ki gui gu chen bu yu be, su gar di gui ki pi ge gi re wa sar ba tong yu. Sugar di gui ki gengura zuwe ni chi ti namchang ta mengui zunlin cheba ta. Kungrim di zentu yayang gui ti di gui pige gi char gui ta. Tungkung gi likza nyan sing shibda shui di. Laksam tang chusum la di ne gyab gyuru topdab che dara namchang gi dungzhu kodun ma la nang. Di gui shuktum ne dungzhu ra we dingshi zunchi. Chomre shar gyu zolam du yu bari. Dungzhu dingshi zunchi di gui ki di gui ne dungzhu kodun cheba ta. Chungmi lega cheba. Jikyurto chirzong cheba che gi nyergyong che dang khyabde dangwe mang cho choro guanzham ne bopara dianpo chungyu.
1: Mingye para dungzhu rawe dingshi re rinzi gimna yongbob gor chi gyata ngabzhu lakzam chungwa ta. Ngonjang ki dungzhu thale mang cho la kayu lakyu gi yongbob mangbo ra ne. Rawa tingye chungmi chowa gibshi gyatu be chukyu rawa dabur kyuyu. Tingye nyamdi bianjur nyamshin ki chungzo ne taje tuinle targe gi cheshir gyube para. Suga di gui ki kayu lakyu gi penje la dine dan zu gyong ki lekze ti pege gi pinyu zu gyurwe nang tuin samu su nyam tuibu seshe che yu ji. Suga di gui dan jikib shuji puchung ki xie xia.
0: Senglenge, kongdu sen chupa tini, wo ju tu, dan zu gyong ki ni chi ne tuinle tarbi dang. Ngui zhup tuin gyu ki mang zuru pianpa chenpo da, xie kui be chanang zong, sugar di gyu ki nyamdi bianjuru pige ki limbu sabar gyu be goro nyan zhu shiba ti.
1: Senglinge xiamla mutu ne zhi qu chung gui chong zuru di gi zawa cu sun xie kui be goro nyan zhu shiba yin.
0: Sa sui tu, zhi qu chung gui chong zuru to marbu tang kyang garbu pi su yu me doi kang ne, lo wui cha chim chim tu chu, ne di ni, cong wui xing jing kormo chong gir ki lo dap su cha xing. Jili shibja nishu yisar yubi, dangli tokdun zangbui segui ne biyongwe, jokba tegara kimshi yisar tu jun.
1: 接下来你都是来到我就记把这给客增送全国给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给给他们送给 他提来做地区穷过村了秋通的秋过米街不村月
0: 米人呢米人怕了在就看总是了对跟着白云的军呢提呢你不是赢了做爱空气了军都东哥把是体外将赢地区穷过穷最当支部书记他穷做无人提出人急救银币这些的话你不来给南岸属熊永远空气你不记长美所需三六七九他西东空气爱子学堂所提云都东哥别罗纳托为中国最远的军呢来拉布西点的民天呢台湾呢阿罗为另外国呢送给查吉因渔民出身沙加提当点的陈永明这些
1: 渔民呢内部土巴塔西恰土巴就不恰土巴借用完了天来批给东哥塔卡这的美这些单位也看给国有三部贴不再托为当来职业塔当来铺路讲堂用心月接了你到你去了地区全国重组马干边就是你们来看做吧他门卫当年可能地区行政团在三十倍参与公司组内你的用气艰苦是重组五年年他重组来团属下去重组日了团在日他团来给开局我在台北三桥西松南面出来团在来南他重新有个批给给人不同规矩点给钱不是
0: 人类军政天狼重组三十倍团心罗军安的那边点击内部展演主角哈江高部预备空气人工岸满足路线加上解决六站独立车友空格阿妹刚把票米的六线所在团结连年七年来抗作的年来抗堂重视票米抽中渔民签对连续接送到这位南北团的米的吉林的军政期间年来抗南能不谈我都这股说这归期前天团结下面提到了人类吉林堂堂自身及陈谢村不马色萨尔队从孙秀萨尔巴片内团在萨家芒博罗切中起机遇
1: 最多点别勤洗推蒙托组准起具体玉米让道给独西所人气决心这些单位我最前边行呢吹独西塘永战逆局创作勤赞苍面萨国人人民当年创作了张着前边这些水不马色特东接下来告诉国际村干组的告诉了店内玉米着创作那把连锁东西的结果样起机遇他在创作呢当然出去日本月北区民用文学训练营不止这些大话也困在独西三百堂甚至三百创作批改主角三角三百多个月场面来了准备拉你的电力从我体外给不起给予用完了百姓有这些多
0: 三个人家空都先出发替你过去图这句穷归创作了第几早我出西区别过了年之去不听
4: 新的鱼缸品种也让鱼缸给鱼品上涨过了同居的年冬来接品种的年度不再拖为偏见的了不绝中国新的鱼缸品种也让鱼缸
1: 整个连接听的表格龙城去生育的官队观众来前寻找大家的声音

0: 你也不容易 제사 ngajimado jinye chemu nyashine tatte wo mari
1: chim nyashin ko ke bata bujuri dida ngawo du bu ma du chemne ejo
0: le
1: ni sobar du
0: kaji hamaso

0: 보차다 핑스 님도 고 자마도 보차선에 미르바 미이베시고 시그트민나
1: 조이스나리라
0: 가슴은 카진리야 땅럽다 가지고 띵스 그래 사실 땅먹어 쫑스네레
2: 가가데
0: 카진글다 버시나 다니엘람나 자람디 파차자지 때 차상진 예제 대미슈부충 그거 일한 슈부충네 양미 가다 교스리
2: 교스리
1: 제자들이 두스리스 모두 제담다 단도 저글레비아디 제담다 담이나 속바리 다데서 플로바 양부 거기 챔베 바 디나주르 마시 제담 리직리니 지가야 시제데제 레젠게 낭돌레 꼿체비네 다디 노주 챔버스 등도
0: 말해지네
3: 제사 글라니엔조 사브 베베 주어다 제담디 마르 주규 땡기르 동안 다 롱틴리아 카세가 양무스네 아 데니에 사실름부터 수수
2: 그게 맞지
3: 다 단데 디 녜조 사브 디월 글라다 티아요리 다 카시게 카르월이야 바제선데 유니마 오티요 말벤 다 근데 수르 수수 셈리아 Tendek kita tiada di cikrua kita, kita shocking tiada.
2: Tapi
3: ni yang ngan susu unai sini le unai kita di tiada ini le, tapi tujuan nama matang saya ni le kaki yang bukan ini le, di unai kesian sila mencuri.
1: Lari lah. Tapi so di tanda nama le lah shubna si, ngana tu cale di nanti le ya, tanda kau le shubi, tanga. Tombola juga dia juga asam sam kita payuk je, mah pada ane tu je, nawa tu yang
3: mana? Nawa yang mana?
2: Jadi dia jelah semua ada. Tapi anjur tanda kaya ni sen, ideal bau
3: fuh
2: sesiapa. Tapi anjur lonceng ni Tadi yang tu cuma, kerana ngan, yang jual sahaja nalo, ngalai tengah dua sih sias lebih nung yang sias aje. Sebab jadi nalo, aku sila tak ada kengguan di cahaya cahaya di le dua tinggi sini ada sias ya nengko arba. Tadi tu tu cuma, aku sila ngan longchi minun yang macam cahaya begam yang senjut yang coba ngan jadi sias itu sama. Ani ya susu di le
1: di
2: cahaya yang macam.
1: Tadi, jadi kender rezeki ini ada tu sangat. Lokya cembur, pa yang ber, pa tanglin siapa di, kejimbur istimewa tu. Ane jodi sabda ningbu tak kerja ni, tak mau ba AI tak kerja yang ber ini le, tengah nanti lokya cembur, mau tanda pa tanglin siapa ni lah, tanda ni kabel ya, lezin suwe kabel, susu, ane kejujur ya bos ni, tele ya, jika jadi mangzo solat pin tua ba sam sam tu na, di susu nampak kandil, tele kabdiun ki tujul ta tu da. Tadi pardon lah tumbe, ini cipta belum jeje mangzol lah maju dah jadi kerja pun risang kudu. Tetapi mato ngamra tu simje zaman ni nak gaya masing kudu. Ni mah takarari parce tangbo thoyin dia ngamra siu na ber. Tetapi gaya mera si risang kudu
2: macam
1: mana? Tanglin cima tu ni sura si. Mana sih nang anak tu lojek cipu pa tanglin cesha jur. Tapi kalau cipu ini tak Miri jitu yang dia pergi coba tar, sampai di sana betul. Nanti terus sana betul.
0: Tang mereka cuma risa, ni mah lo, orang la cuci kiri. Lo ni semua sumber kau ya, mesti kau tu le terus pergi coba lah. Tapi pergi coba di dalam itu sama risa.
2: Cang wei ji,
0: oh, cang wei ji, ni pun dia sabu cah coba di ni kau jundo cembur malu tu.
2: Jauh min tu jundo.
0: Tapi tanda hot tengah tu lo juga si jundo jauh jauh juga, tengah tu tu leh. Hot tengah tu. Samus tentu cuma canggung itu jundo dince cocok lah samsa.
1: Tak tari kena.
0: Jadi,
1: tak baru tu tanda AI ki turut di syarbe jela. Ani ko turut itu jundo di betap je jurur isu.
0: Iya, iya.
1: Tanda di.
0: Tapi ni tanda orang jual sunya, tanda nam jual sunya, pen jual sunya, kita nak tu, si, si jual jual ini muda, hak tuan tu si jual sahbe kali ya, tapi kaki yang buat cewa siapa. Foto. 毕竟前不破年的人嘛，其实，因为当年你们给这些培训的人，你们俺最讲了那么多，送过去，哦，当然俺对对上班把那面干列车的这个东西，毕竟他告诉了这个说不吧，俺从那连接他们全部都丢过水军给过长廊过做大事去做了吧，对对，也是要讲一下的协助，而且你上山，今天俺最讲了，你要去给了去，哦，他这个。 咱们这马当西，刚当俺俺做，来个的钱不呢？来九年是嘛钱不多，密码来想的兄弟的大，是吧？先嘛多，先打个金俺俺做，就龙年、春年的，就长钱个就过去买卖给这些。咱的几个那偶像是，反正个咱们群里嘛多还送的，嘛都如今甚至去密码来想的兄弟给来团不进三大，俺。 三年三年，十个嘛的啦，三年那么的，批个嘛的送给。
1: 是是是。
0: 加上我那做年交三百套的，但我这两个人，但。 제단 고급